Ya, tapi nego iti kapela no sumusut akarat diti Ababayan Convocation iti na pangapisan no Polytechnic College Community Poly CC mantok dot azon Sabah diti taon 2002 na pada manam iti Ababayan dot Convocation diti tabi na ego nga manta diti kaduna permiso gisom kaduna permapat tatulan at kasiam diti taon 2002 na pada manam kayo na na po nga id Dewan Reflisia Politeknik Kota Kinabalu.